0: Hello. Hello. Hello.
1: Bwana tuli kuulira. Era diri kusa kabusa luke tuli kuulira.

0: Baita!
1: Tetesetese tutya, tunakwatira tutya awamu fenanga abakulembeze okulaba nti ensonga zino tuzigusa bulungi. Abawangula tusigaza obuwanguzi bwaffe, bannaffe ababbibwa kulaba nti obuwanguzi bwabwe tulwanako. Nababuuza n'okubuuza returning officer awo nti naye kati n'omwongeddeko zero. Naye ate Toto temugikyusizza, mukuutiza waggulu wansi temukuutizaawo, kubanga Toto eraga nti oli akyali ku nsanvu kati mwongerako zero ne zifuuka lusanvu. Eno wansi mulina okukyusa zero. N'ebigambo ne bikyuka, kwegamba baakola ebintundu ebitategeerekeka nga ng'olabira ddala nti executive egezaako okulagira judiciary ng'engeri gy'erina okukwatamu ensonga zaabwe. Katusuubire bajja kubaleka batambuze obuvunaanyizibwa bwabwe obulungi, era tuubira nti ekyo bwe kinaakolebwa obuwanguzi bwaffe bwonna bwonna bujja kuvaayo.